Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onsdag på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen.

Doorsing Beharie, i dag klokka kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

0: Vi tenkte vel begge at Midtøsten på en måte lå lengre øst enn man skulle tro, men så måtte jeg spørre deg, Sean, når du går på det store internettet og skal finne et sted i verden, hvordan søkte du det fram til det? Jeg var så dum at jeg skrev verdenskart, og så trykte jeg på bilder og fikk masse bilder av ferdige kart, altså sånne plakater du kan henge på veggen, og det hjelper ikke å klikke og zoome inn på de. Så der må man tydeligvis være bedre på å gå inn på et land, eller kanskje enda mer spesifikt en by, og så må du bare zoome det ut og inn.
1: Ja, for det var det jeg gjorde da vi testet metodene våre. Du bomma støkt, mens jeg søkte da på Egypt, for eksempel, fordi der var jo du på vinterferie. Også, for da får du opp Google Maps, må det jo være, og så kan du zoome inn og ut, og da zoomet jeg meg helt ned til Sharm el-Sheikh, hvor du jo oppholdte deg. Men så zoomet, men som du sa, det jeg vet ikke om det litt flaut å si. Nå skal jeg innrømme det. Du sa det jo for så vidt, da vi zoomet oss inn på Midtøsten, Libanon, Syria, Jordan, Irak, Iran. Jeg var helt, det flaut, altså. Men jeg trodde det skulle være mye lenger, ja, øst, som du sa. Men så kom jeg på, jeg har jo vært på Kypros for veldig mange år siden, og det ligger jo midt i nabolaget, der det er så korte avstander, liksom, som er litt sånn rart å ta inn over seg, må jeg si.
0: Men derfor har vi Midtøsten-korrespondent Aide Korami i stolen i dag. Jeg synes det var litt sånn søtt at jeg googlet verdenskart og fikk opp en plakat.
1: Før du har fått en melding allerede. Det er koselig. Ja, men heldigvis, som du sier, vi har jo en ekspert. Nå Aida Korami kommer inn, det er så mye vi lurer på, livet, altså det er jo et vanlig, vi snakker om det, det er jo, må jo være et, folk lever jo et vanlig liv der også, selv om det, vi leser om dramatiske ting nesten hele tiden dessverre. Ja, Aida Korami på vei inn til oss.

0: Heia Norge. Heia Norge. Nei, det tok ikke bort den fantastiske landslagslåta til ishockeygjengen fra 1989. Og så er jeg ikke så glad i det Kongas-partiet i denne låta. Jeg synes det er en sterk låt, men jeg er ikke så glad i dette Kongas-instrumentet som på en måte skaper en slags kunstig form for rytme og stemning på scene.
1: Nå er jeg rystet inn til beinet. Du kaller Kongasen for et kunstig rytmeinstrument, som om det skulle være laget av en datamaskin.
0: Nei, men det brukes kunstig for å skape unødvendig god stemning.
1: Det er det strengeste jeg har hørt.
0: Det er ikke et streng instrument, men det er det strengeste du har hørt.
1: At det er det strengeste jeg har hørt på veldig, veldig lenge. Wow, jeg ble nesten ikke hva jeg skal si nå, men det er fint at vi går videre til
0: Ta med deg noen kongas på jobb selv da i morgen, så får du overbevise meg.

0: Jeg må bare si en helt ærlig ting. Jeg misliker Lady Gaga sterkt.
1: Oi.
0: Hei da!
1: Nå tenkte jeg dette
0: stemmer. Det var mitt pokerfjes.

0: det var på en måte Iggy Pop dere fikk høre nå. Noe greier han lagde i Frankrike før han flyttet til Berlin.
1: Ja. Ja.
0: Veldig rart, men det var China Girl av David Bowie også, hvis du en sånn type som sier det på den måten.
2: Ja, for at det der Iggy Pop som har logget, og så han gjett den til David Bowie.
0: De har skrevet låter sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: I Frankrike.
2: Ja.
0: Før Berlin-perioden til Bowie.
1: Ja, men ingenting om, så nå blir jeg veldig, veldig mye smartere på kort tid, jeg.
0: Ja, ja, så bra.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Ja,
0: men da er min jobb her gjort.
1: Ja, takk.
2: Fantastisk.
1: Takk
2: skal du ha, Sven.
0: Og hyggelig.
2: Her om dagen så skal jeg ut og kjøpe en pakke Paracet. Ja. Når du har folk i overgangsalderen og tenårene i sommerhus, da hender det seg at du må dele ut en Paracet eller to.
0: Ja, da går Paracet-budsjettet.
1: Smart.
2: Og da jeg kom til kassa, så spurte apotekeren meg om jeg hadde brukt Paracet før.
1: Du er voksen.
2: Ja, jeg tenkte, jeg ser ut som jeg akkurat kom til denne planeten her. Ser jeg så ung og uerfaren ut?
1: Ja.
2: Nei. Når jeg kom hjem da, så lufta jeg den her... Jeg lufta det her for fruen. Så sier hun at

0: Det er godt sagt. Det var Ruben og Miriam Bryant, og jeg har jo selvfølgelig vært inne på våre venners Google.
1: Ja!
2: Å ja.
0: Og søkt på om hun I familie med basketballspilleren.
1: Basketballspilleren?
0: Bryant.
2: Å ja.
1: Kobe?
0: Ja.
1: Å ja, ja.
0: Ser ikke ut som det familie.
2: Ok.
0: Dessverre.
1: Dessverre.
2: Bruksanvisninger kjekk å ha som dolektyre, spesielt tjukke manualer til bil og lignende, skriver han Stian.
1: Jeg har en manual til bilen min fra, som jeg har fått I gave til broren min. Den så tjukk at det helt... Og det ja, det ja. Jeg har en veteranbil, så.
2: Oh, ja, ja, du,
1: og han bilmekaniker, broren min. Så hint, hint, han ga meg manualen for hele fuckings bilen.
3: Det Løveid.
1: Ja, hei, og så ringer jeg fra landsmøtet I NRK P1.
3: Og, hei, Trude.
1: Ja, ja, det var hun å skulle ha tak I. Ja, men...
2: Har Sven har spaket I dag.
3: Blir skeptisk for et reservert nummer, så jeg svarte med efternavnet først da, før jeg sa fornavnet.
2: Ja, det var veldig pent.
1: Ja. Nå følte jeg at jeg var på en måte reist litt attende I tid og ringte til noen I gamle dager da, den presenterte seg med efternavn først.
0: Ja.
3: Ja, jeg jo pensjonist da.
1: Ja, du jo fra en annen tid du egentlig.
3: Ja, jeg fra en helt annen tid, først på 50-tallet vet du.
1: Hvordan var det I gamle dager?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan det var I gamle dager, var veldig gøy. 70-tallet var jo da all musikken kom.
1: Ja, jeg vet. Ja. Jeg skulle gjerne ha vokst opp da selv.
3: Ja.
1: Men hva var det musikk som du liksom sittet med fra 70-tallet? Hva var det som påvirket det mest?
3: Første konserten var vel Supertramp.
2: Oi.
3: Og så var det Bowie I Ekeberghallen.
1: Oi.
3: 5000 tilskuere, det var stort den gangen I Norge, men Bowie, Supertramp, Patti Smith henger igjen, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Det her nå, jeg blir jo litt misunnelig, jeg må innrømme.
3: Og se, å være på, sammen med Frank Zappa på Rockefeller og sånn, vet du det, eller?
2: Ja. Men, å høre. Ja. Men hva du hører på I dag, da?
3: I dag hører jeg mye på Patti Smith og Bowie og Jokke. Ikke minst, jeg elsker jo forestillingen Verdiløse menn jeg tror jeg har sett den 7 ganger og skal vel nå igjen til sommeren
0: Nei, det sant? Hvor kan man se den da?
3: Den går på Chateauneuf nå.
0: Den går på Chateauneuf, ja.
3: Ja, han, den begynte jo oppe på Torshovteatret, vet du, og så ble den flettet på hovedscenen på Nasjonalteatret.
1: Oi.
3: Og det å sitte på første benk der, og da solgte du jo boksøl, så du hadde boksølen din hvilende på scenekanten, og så sang du med.
1: En boksøl på scenen under verdiløse menn, det må jo være en slags passelig rekvisitt. Egentlig.
3: Ja, syns det, syns det.
1: Ja. Du, kjære eller, Løveid, var det du?
3: Ja, fru Løveid, ja.
1: Du, fru Løveid, det ble ikke t-skjorte den gangen her, men det blir trøstepremie I posten.
0: Mm.
3: Ok da, for å være så da.
1: Ja, og så du jo på lista, det kan jo hende, og så ringer deg senere.
3: Ja, nå vet jeg at det ikke står at det NRK som ringer med en skjult nummer.
1: Det kan stå litt forskjellig, altså. Jeg har hørt om at det sto noe reservert nummer. Når
3: ja, jeg tror det var et reservert nummer det sto, ja.
1: Ja.
3: Men jeg synes jeg tok en ganske fort da jeg hørte stemmen din, men sånn kan det gå.
0: Ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet nå, for det veldig strengt I Trude-konkurransen.
3: Ja, jeg har jo forstått det. Jeg har jo hørt det noen ganger, da.
0: Ja. Og du leverte jo til Laud, så du burde jo fått både det ene og det andre, men...
3: Det synes jeg.
2: Vi plaster på såret da.
0: Ja, vi plaster på såret. Og hvis du får lyst til å melde deg på igjen, så kommer der informasjon om det alldeles straks. Så sier vi bare god eftermiddag når den tid kommer, min venn.
3: Jo, takk for det. Yes.
0: Adjø.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Merkverdig, vakker liten sak. Det her da, Pish heter artisten. Han heter egentlig Paul Vindenes, sånn i virkeligheten da.
1: Ja.
0: Og hva er virkeligheten og hva er ikke? Ja, nei. Vi ikke gå inn på det. Men han jo kjent som kunstner og musiker og opera, VM-ekker og har vært i kakmad og fakker, det ikke måte på.
2: Jeg leser bruksanvisningene til medisinene til kattene mine veldig nøye. Mine er ikke like flink til å lese, skrive anonym.
1: Nei, skjønner. Jarle, han fikk stikkpiller av legen, men han las aldri bruksanvisninger, men en ting vil han si, de smakte dritt. Anonym sier at mange kvinnfolk skulle ha kommet med bruksanvisning, men hvem i alle dager til karfolk er som leser bruksanvisning? God helg, avslutter meldingen med. Jeg tror jeg vet hvem det er, selv om det står anonym.
0: Ja, du skjønner hvem det er, ja.
1: Ja, hvis det skrives god helg nå på en onsdag, da tror jeg vet hvem det er, ja.
2: Ja.
0: Du har lest den bruksanvisningen.
1: Ja.
2: Den neste meldingen er underskrevet med triple-dobbel-v.
0: Triple-dobbel-v?
2: Ja, www.
1: Ja.
2: Ikke bare leser bruksanvisninger. Jeg har skrevet mange bruksanvisninger. Hovedsakelig for drift av og utstyr på oljeplattformer.
1: Ja.
2: Vanskelig er det nok å skrive bruksanvisninger for landsmøte. Det er som en omgang Tommy Ball for de som tar den referansen. Er det Tommy Ball?
1: Det er Tommy og Tigeren. Tommy og Tigeren, så lager Tommy en leik som har ufattelig intrikate regler.
2: Ja. Jo, men takk for den.
1: Skriv i bruksanvisning for drift av utstyr på oljeplattformen. Det ser jeg for meg. Der er det greit å lese bruksanvisninger før du begynner, altså.
2: Ja, og jeg tror det er litt sånn som den bilbruksanvisningen. Jeg tipper det er det man sier der også.
1: Magne skriver, i dag er det gressklipping under en skyfri himmel, så da har jeg smurt meg med solkrem for første gang i år. Jeg har gjort det helt alene, veldig så det bra. Ble vel så som så på ryggen.
2: Oh, ja.
1: Men du, der har oss en plastfolie, der har oss et plastfolietriks, altså.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du tenker å rive ta et høvelig firkantet stort stykke plastfolie, tenker litt solkrem på midten på det, og så på en måte må du da legge det der ned på ryggen, og så kan du forsiktig dra det at og frem, nesten som du turker deg med håndklær på ryggen.
2: Se for at Donald Duck nå turker seg til dusjen. Ja.
1: På den måten kan du smøre deg selv ganske greit på ryggen.
0: Ja, og da måtte du ha plastfolie.
1: Da må du ha plastfolie, ja. Eller du kan jo også logge deg en slags dings. Altså hvis du har sånn skrubb i dusjen, sånn børste med handtak, så kan du bruke baksida på den iblant og ha på solkrem på ryggen.
2: Ja, da, det finnes mange måter.
0: Ja, har da flere tips til hvordan man smører seg på ryggen, så er det appen NRK Radio som er stedet. Du kan øyne oss per e-post.
2: Ja, absolutt.
0: E-posten vår, Ellen, det er
2: land@nrk.no.
0: Ja,
2: det kom en melding fra Frode også. Hva var det med landsmøte og Apple TV, eller Apple TV da, som dere snakket om i går? Vi har denne boksen, men finner ikke noe landsmøte enn som program i NRK Radio-appen, men der har dere vært lenge. Er det snakk om en egen app? Ja, altså, det er ikke vi som har fått vår egen app, det er NRK som NRK Radio-appen som har kommet for Apple TV. Og den må du søke opp der du laster ned appen der. Jeg gjorde det her i går kveld.
1: Ja, så du...
2: Fikk av knall.
1: Jeg bruker jo ikke den her Apple TV-boksen.
2: Nei.
1: Men så du må altså laste ned NRK Radio-appen som en egen app i den appen.
2: Ja, ikke app, men på forsiden til, når du har Apple TV, som du er på forsiden den, så ligger det masse forskjellige apper. Noen på en måte ligger der automatisk, som følger med.
1: Ja.
2: Jeg har lastet inn Disney, jeg har lastet inn Netflix.
1: Og der har du NRK TV.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Og der har jeg også, og nå er da NRK Radio. Jeg brukte det i morges, hørte bare på radio med, det funket.
0: Gjør du det?
2: Ja, det funket. Da kan du søke opp, og der får du, ja. Mm.
0: Okay. Jeg har en app-idé. Som jeg og min kompis Marius jobber med.
2: Jaha.
0: Det skal være en sånn streng pappa-app.
2: Oi.
1: Den kjente å bli populær, ser jeg for meg.
0: Den skal hete app.

0: Det er litt av låt.
1: Slutt med at det er ingen som ringer, bortsett fra kanskje paven i Rom, som ringer. Ja, det er jo 90-tallet, jeg forstår ingenting.
2: Det var i annen tid. Ja.
3: Marianne lurer på om det blir dopingkontroll i klubben. Og det er hverdagklubben regner med, hun mener da. Det har gått sport i å ringe hver dag nå.
1: Ja. Ja, nei, det er ikke noe, det er ingen dopingkontroll, det er null, det er jo litt kontroll på en måte. Når oss sitter og ser gjennom innringertabellen.
2: Ja, vi kontrollerer jo ganske nøye hvem som ringer til oss.
1: Ja,
2: men om de er dopa og sånn.
1: Ja, nei, det blir ikke registrert.
3: Nei.
2: Så det er faktisk,
3: et lite smutthull der altså.
2: Ja, det er faktisk mulig å dope seg i denne klubben her uten å bli ferska. Vi har fått en veldig god melding fra Arne, som er opptatt av dagens viktigste tema, bruksanvisninger.
1: Ja, ja.
2: Og Arne er nok, jeg vil tippe at han kanskje har lest Napoleon sin biografi for eksempel. Jeg tror han er en stridens mann, for han skriver å lese bruksanvisning før montering.
1: Ja.
2: Det er som å overgi seg uten kamp.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er noe vi skal ta med oss. Det er mange som tenker det.
1: Ja, da tror jeg at han
3: keiten for noe sa det. Mange menn, unnskyld, som tenkte.
1: Arne, ja. Ja, Arne er nok kanskje da i kategorien som det er flest da. I NRK Radio-appen nå så ligger det jo en statistikk. Les du bruksanvisninger? Der har du alternativen, ja, absolutt. Har den liggende i tilfelle skulle bli noe? Og nei, den går rett i papiravfall. Ja. Og har den liggende i tilfelle skulle bli noe? Der tipper jeg der Arne er da. For han leser den jo ikke før. Han har den jo liggende etterpå.
2: Ja, det,
1: det er 56% som har den liggende i tilfelle. Og så har du 42% som ja, absolutt leser bruksanvisning. Så har du en lille 2% som bare hiver den rett i papiravfallet.
3: Jeg må innrømme at jeg kunne ha stemt både på 1 og 2 der, fordi at jeg bruker og jeg tar vare på.
1: Ja, men da, det som er vesentlig forskjell der er at ja, absolutt, da leser du den før du begynner.
3: Ja.
1: Men på alternativ 2, da leser du den ikke før du begynner, men da har du den liggende.
3: Sånn, ja.
1: Det er det jeg har tenkt.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Dette er god forskning, folkens.
3: Ja.
1: Så inn og sjekk ut avstemmingene våre. Det kan jo hende det ligger flere avstemminger. Jeg vet ikke, jeg er ikke sikkert jeg vet om alt som skjer der inne i appen.
2: Nei. Vet aldri hva du finner i appen.
3: Nei. Vi fikk jo et tips om å snu mobilen på siden. Hva var det for noe?
1: Det var jeg som hadde funnet ut at hun fikk se hele teksten i avstemmingen hvis hun la mobilen horisontalt.
3: Ja, sånn var det,
1: men det er feil.

0: får en oransje og svært populær.
1: Kopp.
0: Veskebærer.
1: Oh, ja.
0: Mm, ja. Ja. Vi kaller det veskebærer.
1: Ja, vi kaller det det.
0: Ok, ørene på stilk. Klarer du å høre hvem dette er?
2: Det med leggetid har alltid vært sånn, nærmest sånn hellig stund for meg. Oi, oi, oi.
1: Ok, var det alt?
0: Dette var alt dere fikk til nå. Jeg kan komme med et hint. Jeg hørte denne personen i NRK-programmet 9-timen. Det var et utrolig bra intervju. Helt, okay. Altså, helt topp, helt topp. Men det, så tenkte jeg, denne legenden er jo utrolig trøtt, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, perfekt! Dette er jo noe vi kan ta med i et søvngjengrunn.
1: Altså, det her, jeg gikk jo rett til Sørlandet nå.
2: Ja.
1: Ja. Jeg, altså, men det er jo ikke, det er jo ikke kronprinsessa der. Hun har jo ikke vært med i 9-timen nylig, hun.
0: Nei, det har ikke vært nylig. Jeg har...
1: Og ja, altså, det er ikke nødvendigvis nylig.
0: Ja. Jeg bare hørte et veldig godt intervju i 9-timen, så tenkte jeg, denne personen var veldig trøst. Jeg skal få høre et litt lengre klipp hvis dere er veldig i tvil. Okay.
2: Ja. Det går jo ikke. Så jeg måtte... Så jeg var helt egentlig ganske fortvilt for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylter denne hvite, gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
3: Vi har så lyst til å rest personen.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi, den her er vrien.
0: Den er vrien. Den er vrien.
3: Det ras inn med tips, hvertfall i innboksen vår, ser jeg.
0: Ja, så bra.
3: Men husk noe navn og adresse hvis du har lyst til å vinne noe hos oss.
0: Det er ikke Gabrielle, det er hint.

0: Ja da, det var MGP Melodi Grand Prix 26, Norges bidrag. Jo, Jonas heter han. Og vi... Jetsøvngjengren. Ja da, vi spiller Jetsøvngjengren, og det er jo mange som lurer på om Torfinn begynner å gjespe når han hører kjenningen. Det gjør du ikke, Torfinn.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Lar deg ikke smitte, altså.
1: Jeg har nok litt mer, jeg har mindre empati enn døkk. Jeg er mer psykopatisk enn døkk to andre.
2: Nei, men...
0: Du tror det er det som
1: jeg har sagt? Det kommer jo deg en melding.
2: Ja, kunne hva som skrev det da? Skal vi se. Og må prøve å finne den igjen.
0: Ok, mens Elin leter så kan dere få høre spørsmålet. Hvem er det som er trøtt i dag?
3: Det går jo ikke. Så jeg måtte... jeg var helt egentlig ganske fortvilt for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylt denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
2: Ja. Folk liker ikke lyst til å rest. Ta en liksom tak over.
1: Jeg er vant med at folk rundt meg er sånn, jeg.
0: Ja. Vi har fått inn veldig mange gode forslag, og vi har fått inn veldig mange riktige forslag.
2: Ja, det... Ja.
0: For jeg hørte jo at dette var...
2: Sissel!
0: Sissel, og det svarte Elisabeth Jarklev fra Rykken. Dagens trøtting er Sissel Kyrkjebø. Og hvis du er veldig observant lytter, så hørte du at jeg sa i sted at jeg skal spille tre låter fra Bergen på radene, og det betyr at vi skal spille Sissel Kyrkjebø nå. Ja. Men før vi skal gjøre det, så skal dere få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille, for hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du nå stemme på hvilken Sissel-låt du vil høre. Og den avstemningen, den stenger om cirka 29 sekunder. Da må du skynde deg noe helt grusomt.
2: Men da kan jo jeg ta den psykopatmeldingen i mellomtida.
0: Fantastisk, Ellen, gjør det.
2: Hei, har lest at gjesping er smittsomt, men ikke hos psykopater. Det skriver Hanne Mora fra Nord. Er dette riktig, Torfinn? Det var der det kom inn i bildet.
1: Jeg måtte søke på det også. Ja. Det står det, visst nok. Det står at det kan være på grunn av det, for at det er visst nok slik at det er smittsomt med gjesping, men ikke for alle.
2: Nei.
0: Men hvis du er en skikkelig god psykopat, så gjesper du bare med vilje. For ikke folk skal skjønne at du er psykopat. Så hvis du hadde vært psykopat, så er det utrolig dumt å ikke gjespe, for da skjønner alle at du er psykopat.
1: Men hva om jeg er en psykopat som ikke er klar over at jeg er psykopat selv? Da vil jeg jo ikke drive og kompensere slik. Okay. Det kan jo hende, altså det kan godt hende, alt i mitt liv handler jo med.
2: Det er jo helt naturlig.
1: Det er jo psykopatisk, er ikke det?
0: Nei. Jeg synes du er jo en av de minst psykopatiske folkene jeg kjenner. Du er jo veldig lite opptatt av deg selv. Du er veldig, veldig opptatt av andre folk.
1: Da er jeg en veldig god psykopat da, i så fall.
0: En som ikke er psykopat, det tror jeg er Sissel Kyrkjebø, og hun er i hvert fall utrolig populær, og der skal vi ta og stoppe vår store Sissel-avstemning.
1: Ja, hvordan gikk det? Oi!
0: Folket har talt. Vil du ta resultatene, Elin?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi har listet opp 6 låter. Velkommen hjem, 8%. Nei, det blir ikke den.
1: Jeg var ikke klar over at Sissel hadde så mange låter en gang.
2: Jo, masse plater, vet du. Og Vestland, og Innerst i sjelen havna på delt, blir det fjerdeplass det? 17%.
0: Delt tredje,
2: ja. Unnskyld, kjærlighet. Kjærlighet. Og Velkommen hjem lå på delt siste plass med 8%. Prins Igor, denne han er da-da-di-da-da-da-da-da-da-da. 21%. Ja, operarappen. Men den klare, tydelige vinneren er denne. Se ilden lyse.
0: Stemt fram av landsmøtets delegater.
2: Og meg.
0: Og Elin.

0: Elise Eriksen, sjoffe, less.
1: Smør inn en malingsrull av de minste med solkrem, og så er det bare å rulle kremen på ryggen. Dette klarer man da selv, selvfølgelig, skriver Ole Petter.
0: Det er jo, ja.
1: Den var god.
0: Det er jo et helt utrolig tips. Og Mathias Nylena,
2: hei.
0: Du er klar med dagens. Ja. Har du tenkt mye på dette med hvordan man skal smøre seg på ryggen?
2: Ja, det er en det er jo en flekk. Ja. Det er jo et område.
3: Ja, Mathias har jo så lange armer.
2: Ja, det er nettopp det, Torfinn. Ja. Jeg har ganske lange armer. Ja.
3: Har du sett det?
2: Ja, så jeg har altså et...
0: Du har løst problemet.
2: Ja, jeg får lengre armer. For jeg, min flekk er betydelig mindre enn mange andres.
3: Jeg har bra reach. Når Mathias kjømmer bort av gangen, så ser du armene.

en flirt. Nu er med sig, jeg ikke har sagt det gør før. Bli med meg og prøv noen greier vi ikke bør. Iskald sjel, kan du tanne med en glør? Kan være din chauffør, kan du være med en flirt. Nu er med sig, jeg ikke har sagt det gør før. Bli med meg og prøv noen greier vi ikke bør. Iskald sjel.

0: Tysklands mest suksessrike duo der.
1: Hyppere, ja.
0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady.
1: Ja,
0: det var ikke så overbevisende det hurra
1: ja, ja, ropet jo, men ditt. Jeg var kjempefan,
0: tror jeg. Jeg elsker denne låta.
1: Ja, og jeg elsker de fleste låtene. Mm. Men så var det jo ikke helt kredibelt å springe rundt og
0: Nei.
1: Si det.
0: Nei, det var litt flaut.
1: Ja.
0: Ja, jeg forstår.
1: Det var litt guilty pleasure, siden, mm. eller selv om jeg ante ikke hva det betydde
0: betø.
1: For noe. Ja, betø. Men ja, jeg likte det. Veldig godt.
0: Ja, skjønner jeg godt, og du bør ikke skamme deg her.
1: Nei, da, takk. Nei, det er sant, vi er i en skamfritt miljø.
0: Ja.
1: Disse gutta hadde jo også et par runder i den musikalske ringen.
0: Ja.
1: Ja, først fra 1983 til 1987, og så kom de tilbake i rampelyset i 1998, og da holdt de det gående til 2003, men så var det slutt.
0: Ja, da var vennskapet tynnslitt, altså. Gutta hadde lyst til å jobbe hver for seg. Og i denne runde to så hadde de jo også med seg en rapper som hette Eric Singleton.
1: Oh, yeah.
0: Det er sikkert mange som husker han fra alle de 1998-versjonene av de gamle Modern Talking-hittene da.
1: Ja, for disse gutta var jo ikke født under en stol eller bak en stein eller hva det heter. De skjønte jo at da de skulle starte på runde to, så måtte de jo først gi nye versjoner av alle låtene fra runde igjen.
0: Det gir bare mening.
1: Det gir veldig mening. Jeg leste et sted at en av grunnene til at det røyk helt fullstendig til slutt var fordi at kona til den ene røyk uklar med den andre.
0: Kona eller?
1: Altså en av de to gutta røyk uklar med den andres kone fordi at hun ville bestemme hva de skulle ha på seg.
0: Blander ikke en Beatles her nå da?
1: Ja, nei, det kan du si. Det, nei, jeg vil nødig sammenligne Modern Talking og Beatles, selv om jeg for så vidt var glad i Modern Talking.
0: Ja.
1: Det, våre venner, var alt fra utlandet for i kveld.
0: Ja.
1: Nå skal tidsmaskinen fly innlands frem til nyheten, og vi skal starte i Tromsø.
0: Ja, du sa så. Mm. Så her kommer Belcanto med You Rock My World Tonight fra 2002.

0: Dum Dum Boys hadde gitt ut en single tidligere på et eget plateselskap. Det var et par år før, men det var dette som var første single fra debutplata til Dum Dum Boys. Og for et debutalbum, ja, det tok jo, det tok helt fyr det.
1: Hipp hurra, som du ville sagt.
0: Ja, helt riktig.
1: Og Spellemannpris fikk de jo også.
0: Selvfølgelig.
1: Og Trøndergutta er jo fortsatt aktive og skal turnere i hele sommer.
0: Ja. Jeg må finne en turné-stopp, et stopp, en festival.
1: Du kan krype ombord på.
0: Ja, men først og fremst for å høre dem spille. Ja. Det er så...
1: Ja, de er flinke, altså.
0: Ja, de er kraftige. Det er kruttpakke. Mm. Jeg gleder meg nå til ny tidsreise i morgen.
1: Ja da.
0: Men før det gleder jeg meg til kveldsåpent med William Freihov Sande her på NRK P1, rett etter nyhetene.
1: Ja, det er bare å glede seg til det. Mm. Jeg skal se... På agendaen.
0: Ja takk, hva står det der?
1: Ja, der kan det stemme at vi runder av i Bergen da, akkurat som du lovet.
0: Ja, det var fint. Ja. Jeg liker ikke å bryte løfter.
1: Nei.
0: Kygo slapp jo ny låt på fredag. Mm. Og når Kygo slipper ny låt, så kommer den som regel med i tidsmaskinen.
1: Ja. Ja,
0: og Dan Timinski tilbake som vokalist. Dette verket heter Heaven on Your Mind.
1: Veldig spennende. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

Det var Hedda med Just By Looking. Du hører på kvelden på P1, og jeg fikk en hyggelig melding her, for jeg driver jo og snakker om disse temaene som jeg har oppe I bollen, som folk går inn, eller du som hører på nå da, går inn I appen NRK Radio og skriver, og så tenkte jeg sånn, jeg sender jo et diplom til alle de som får temaet sitt trukket, og så har jeg ikke helt... Jeg må innrømme at jeg ikke har 100% selvtillit på det diplomet, selv om det veldig fint, altså jeg designer det jo selv, og skriver Jens her, hold på diplomet Jonas, det nemlig mye mer eksklusivt enn all annen merch, med vennhilsen Jens. Ja da, enig I det. Så jeg skal holde på diplomet, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å få til en liten ting I tillegg, I tilfelle ikke alle som deg da, Jens. Ok, da trekker jeg mandagens tema, og det blir den lappen. Der, så vanskelig å bestemme seg. All right, ja, dette er jo et av de mest klassiske temaene I hele verdenshistorien vi skal vie mandagen til. Det nemlig Laios som skriver, et spørsmål som alltid går at vel ananas på pizzaen, eller ikke? Ja eller nei, altså? Ananas på pizza, ja eller nei? Det mandagens tema. Nice, det gleder jeg meg til. Og kanskje vi skal utvide det litt da, Laila, at det blir... vi kan jo både gå I pizzans retning og I ananasens retning. Der det jo mye å snakke om begge deler, og selvfølgelig da denne kontroversielle ananas på pizza. Jeg må se om jeg får tak I en pizza-ekspert, eventuelt en ananas-ekspert, hvis det finnes da. Takk for tema, Laila. Det blir altså ananas og pizza I fokus på mandag. Det gleder jeg meg til.

kompis med unga kan ikke tro at det var der det starta. Jeg skylder litt på deg, og du en bil, så for alltid en sang.

Kaylat med Fall In For You I kvällen på P1 som är över för I aften och det är ju lite trist att se ha det bra till onsdag 27 maj men jag har trua på torsdag 28 maj också. Jag hoppas det kommer till att bli en bra dag för dig som hör på oss eller en bra natt hvis du är uppe och ska arbeta I aften för exempel eller kanske du inte får sove och du driver och Ja, så jeg tenker sånn, nei, vet du hva, jeg blir våken noen timer til, jeg leser en bok og hører på litt radio og strikker litt eller gjør noe annet, det må også kunne gå an. Og så har vi jo snakket litt om at hvis du sender inn tema til meg da, inn I appen NRK Radio og det blir trukket, så får du jo diplom, og så synes jeg Jens han har et artig forslag her, han skriver, hva med at diplom? Hadde ikke diplom kanskje vært et bra tema som for sending? Altså, nå begynner jeg å snakke til å svikte meg her. Jo, Jens, det jeg helt enig I. Jeg skriver det på lappen min. Jeg skriver først da Jens, og så skriver jeg diplom. Og da det faktisk da et tema som kan bli trukket, og da kan også Jens vinne et diplom for forslaget diplom. Det ganske meta og gøy å tenke på. Ok, Jonas Jeremiassen Tomter, det mitt navn, og jeg skal takke for meg og sende stafettpinnen videre til først NRK Nyheter da, som passer på at vi blir smartere denne kvelden, og så det Nils Åge Nonstad og Nattradion som kommer her på PN. Jeg Takk for meg med Aud sitt briljante forslag. Hun skrev, jeg venter på Enya. Og nå kommer jeg. Dette her det Caribbean Blue, og jeg ønsker deg en alldeles strålende natt.

Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester spilte aldri I livet. Og så The Joe Cocker da, You Can Leave Your Hat On, sang han. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.